0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم و تماشاگران باروی فیسبوک در یروشلایم. خود رسطی دو زنیم. امروز روز یک شمه سیوم ماه تیشتر 5782 هفتم سال از رایخ سوی ویدیان. همچون امروز روشخادش مویانم این شب. همچون دون روز روشخادش را پیشواز مگریم. روشخادش خشوان و از روی کلندری امروز 11 اکتبر 2026 نزدی میکروفون یوسف مرزایف. برنامه همون هر روز از ستی دوزیم تا ستی یک در موجه 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنالی هات 312, در تلکنالی هست 748 و همچون امروز میتونیتون در ورقه فیسبوک همون درامده برنامه همون رو همچون تماشا کردن و اون با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن حرفای انگلیسی کن بخاریان میتونیتون البته در آمده برنامه همون رو همچون در اونجا تماشا کردند. من در برنامه من امروز همچون بغیر از اخبارات همچون برامده رفیل نمتی رو میشنوگه به مناسبت یکی چه تاور که در سری برنامه من گفته برامده امروز روش خودش هست همچون صحبتی هارو ویلن خیم رو میشنویم. بهتون برنامه من رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات رو سر میکنیم با جنگی که حالا اسرائیل زیدی تشکلاتی حزب الله و زیدی تشکلاتی حماس دوام داده ایستاده است. عسکرهای قوی به خطر اسرائیل همچون در سکتر عزه و همچون در لبنان حالا جایگیر شده ایستادن و گایگاه همچون هر خیل مشقا اموزیاد در اونجا شده میگذرد و در یک مشقا روزی جمعه شب یعنی پنجشنبه بین پنجشنبه و جمعه یک عسکر اسرائیل در اونجا نابود شد. 21 ساله از حیفه الیاف خیم چپالاموس نابود شد در وقتی که اونها با ماشین حربی صاحب شده. این ماشین از ربر اومد و این عسکر نابود شد و دو نفر دیگر یرادار گردیدن. اونها به بیمارخانه رسانده شدن و الیاو نابود شد و روز جمعه علاقه او را به خاک رسندن. خدا رحمت شکرده باشد. و غیر از آن امروز پگاهی در سودخانه رایانی در یروشلایم سودی سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با دوام داده ایستاده است. از روی معلومات این بیمین نتانیاهو علاقه از سال 2016 به رخ رفتارهای پارگری و پاردهی گماندار هست که به این رفتارها هر خیلی نامه داده شد و از یک نامه می باشد 1000, 2000, 3000, 4000 یک تیه اونها علاقه محکم کرده شد. اما دیگر مثلا حالا در سودخانه تفتیش گذاشته ایستادند و همچون امروز در سودخانه یاردمچی عدلی سروزیر اسرائیل اویخای مندلبلیت اومده در اونجا گواهی خود را میدهد و اون یک هفته دوام میدهد و در امین روزا همچون پیش که مایان 16 روز موند به انتخابات هر خیل شخصان که هر خیل گپایی که در اداره سروزیر شده گذاشت برامد کرده معلوم میکنن مقصد برای که او را از راه برارن یعنی خلق آوازی خود را به خونوانی خاضره ندید گفته هر خیل آدم ها در امین روزا خیسته هر خیل معلومات ها میرسانند. اگر این معلومات ها دراغ یا که راست میباشد البته با مایان معلوم نیست و البته بعدی 26 اکتبر دیده ممکن که به گدام نامزد خلق آوازی خود را باور کرده داد. دوام میتیم در باره سکتری از قوی به خطر اسرائیل روز گذشته در سکتری از یک کماندیروی تشکیلاتی حماس رو نابود کرده تونست. از روی معلومات این کماندیر در 7 اکتبر 2023 در رایانای اسرائیل درامده در اونجا همچون آدم ها رو نابود کرد. بغیر از اون با یک جنگوارونی نوخ برای تشکیلاتی که در تشکیلاتی حماس همچون یک جای شده خدمت کردن او را نابود کرده تونستن. در وزارت مدافع اسرائیل و همچنین در قوی بخطر اسرائیل حس کرده سادن که تشکیلات حماس قوت خود را از نو کرده، چون جنگ 7 اکتبر که شده گذشت تکرار کردنی هستند. از این سبب اسرائیل در همین روزا تیارگری خود را دیده ایستاده است بر حالتی که اگر تشکیلات حماس ضد اسرائیل قدم گذراندنی شود. خاطر می رسانیم که حالا 50% تریتوری سکتر ازا به دست اسرائیل است. اسرائیل در اونجا عسکرهای خود را گذاشت برای که اگر تشکیلات حماس رفتار خود را دیگر کرده می شود، البته عسکران در اونجا تیار می شوند. خاطر می رسانیم که چندین بار خلق و همچون صدخانه طلب کردند که باید واقعی که در 7 اکتبر شو گذاشت و اونان که به این گناهکار هستند باید تفتیش گذارند، اما آن حالا عقیب مانده شده استاده است و در خودی 7 اکتبر 2023 یک چند خطا شده گذشت که عسکرها را از اونجا براوردن و هر خیل رفتارها که حالا عنیق نیست شده گذشت و آن سبب که در یک روز 1200 نفر آدم اونو بود شدند. از این سبب در همین بار برای که تشکیلات حماس از نو خود خود را گرفته به جنگ را ضد اسرائیل گذراند گفته، علاقه اسرائیل عسکرهای خود را به سکت نه فقط در سرخط خم چون در دونی سکتر از گذاشت. اکنون در شمال دیدم ابراهیم لیوانون گفته ایستاد است که اسرائیل در 12 ساعتی آخر 2 بار در تریتوری لیوانون هجوم رسانی گذران. در اسرائیل در این بابت حالا یگان معلومات ها نرسوده شده است. گفته لازم که اسرائیل چندی مار گفته برابط مایان زیدی تشکیلات زیدی میبخشتن زیدی ساکنان لیوانان یگان فکری بد نداریم، اما تشکیلات خیزبلهی که در لیوانان جایگیر شده استاده است و به اسرائیل ترس آورده استاده است، مایان این را من کردنی هستیم. از این سبب هر باری که به اسرائیل جایگیر بودنی تشکیلات خیزبله عنیق میگردد، آنها البته به اونجا ضرر خود را میرسانند. اکنون در باره نارومی که بین شتات متحده امریکا و ایران، بین ایران و اسرائیل سخن کرده میگذاریم و گفتنی هستیم که پریزیدنت شتاتهای متحده امریکا دونالد ترامپ علاکه چندین بار فکری خود را بیان کرده، گفت که اگر ایران رفتار خود را دیگر نکند، مایان البته جنگ را تکرار کردن در کار. یک گفت در اینجا هست که انتخابات که در 2 دولت شده میگذرد، انتخابات در اسرائیل که آن در 26 اکتبر شده میگذرد و انتخابات در 3 ماه نوامبر که در شتاتهای متحده امریکا شده میگذرد. ممکن که جنگ پیش از انتخابات همچون در اسرائیل و همچون در امریکا شده میدارد که در وقتی جنگ انتخابات در 2 دولت ها عقیف مونده می شود. بغیر از آن همچون بین خودس ها که در یمن جایگیر هستند و سعودی علاقه چند وقت بازه جنگ دوام داده شده است، گرچند که روز گذشته به یک ایرپورتی سعودی تشکیلاتی خودس ها راکت پرنده ضرر رسانده تانستند. از این سبب سعودی از شتاتهای متحده امریکا طلب کرده ایستاده است که یاردم خود را رساند. روز گذشته در وقتی که مخبران با دونالد ترامپ واخوردن، از او پرسیدن که اگر یاردم خود را به سعودی میرساند یا که نه، ترامپ گفت ممکن که شتاتهای متحده امریکا یاردم خود را به سعودی میرساند برای که کم حرکت کردنی تشکیلات خودس خواه. بغیر از انتخاباتی که در اسرائیل شده میگذارد، همچون در افغانستان فلسطین در همین ما انتخاباتشونش در کار بود، اما رهبری آنها ابو مازن آن را به سپتامبر 2027 گذراند، یعنی تقریبا با 1 سال. از این سبب از یک رهبران تشکیلات فلسطین محمد دخلن گفته ایستاده است که آن البته میباشد ضرر به خلق فلسطین که انتخابات عقیف مونده شد. دخلن میخواهد که باید در همین روزا انتخابات شده گذرد و ابو مازن آن را به 1 سال عقیف گذراند. انتخابات در مملکتمون هر موسی شبات سرهروی گذشته اسرائیل عرب اسحاق یوسف در کنیسه یزدی در اورشلیم برآمد کرده دین و شرعت های به خلق میرساند، اما در امین روزایی که مایان پیش از انتخابات هستیم، سرهاروی گذشته اسرائیل فکر خود را به بیان کرد و اون میباشد که سرهارو میباشد طرفداری یا که گفته میتونیم رهبری پارتی شست. در 10 سالی که هورویتس و یوسف سرهارو بودن، از روی قانون امکانیت داشتن که برآمد کرده در باره پلیتیک سخن کنند، که از روی قانون سرهارو اسرائیل در این بابت یگان فکر خود را بیان کرده نمیتوند. اما بعد 10 سالی که هورویتس و یوسف وظیفه خود را به آخر رساند و به جای همین کس برادرشان انتخاب کردن هورویتس و یوسف، در همین روز هورویتس و یوسف در برآمد خود گفت که آنان که در دینی نیستن در اسرائیل حیات دارن، آنها البته از دیگر مملکت ها از گویمو هر خیل را یاد گرفته زید دینی هستن و صرف هم ندارن که تاروخانی جوان های یهودیان چقدر یاردمی خود را به محافظت کردنی خلق یاردمی خود را میرسند. گفته فکر خود را بیان کرد از سبب که امروز گفته در تلکنال ها زیدی اولتراتوکس ها هر خیلی فکر را میرسانند، خلق همین به همین باور کرده زیدی اولتراتوکس ها هستند و هر جوان اولتراتوکس را که آنها بینن البته خواهر میکنند که این آدمی بد است. گفته هارو ایتخیکسه روزی گذشته در کنیسه یزدین فکر خود را بیان کرد. در همین روز در بلژیک الچی اسرائیل نو در اونجا وظیفه خود را سر میکند و اون میباشد دوید سرانگ که در همین روز به پرزیدنت بلژیک قسم خورده گفت که البته یاردمی خود را میرساند و همچون میبخشتان پادشاهی بلژیک و گفته که مایان البته زیدی هر خیلی قدم های انتی سیمیتیزم هستیم و البته یاردمی خود رو میرسن. مفته پادشای بلگه برامد کرده گفت شوی گذشته در بیرشه و یک واقعی نادر شده گذشت که در اونجا یک مرد به پلیسی تلفن کرده گفت که من همسری خود رو یعنی زیفی خود رو نو با کارت زده او رو نبود کرد. پلیسی در اونجا آمده و همچون گروه تیبی آمده حرکت ها کردن که باید زیفه رو جنگ بازی کرده او رو در حیات ماندن، اما نتانستن و اون که کار زد همسری همون زیفه او رو به تفتیش گذرانی پلیسی گذراندند. و به دقیقتتان معلومات آب و هوا امروز از روی معلومات سنوپتیک ها در پیشین روز ممکن که یک چند بارون باری در یک چند شهر وجود میگذارد. این خصه در طرفایی یم ملخ او پشکونیشونش ممکن و پگا حرارت با چون امروز شده میگذارد. امروز در خیف روزانه 27 شمانه 22 درجه گرمی، در تلویف 29-19، در برشه و 32-20 و در پایتخت همانی روشلایم روزانه 31 شمانه 19 درجه گرمی. قروی دلار نظر به شکل به 3.5 از 10 اگرود و یه رو به 3.43 از 10 اگرود برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه‌مون دوام دارد. اکنون به دقتتان چه طور وعده دادیم برآمدی رافائل نمتیوف.
2: سلام عزیزان دل و جانم، من امروز به شما یک معصیت درباره خون روی آدم را نریختن را گفته می دیم. در نزد یک ملمد اشکناس بسیار شاگردها می خواندند و روزی از خانه او چند دانه قاشق نکرگی گم می شود و ملمد کافتوکاب کرده از یک شاگردش اون چیزها را می یابد. در بین خوانندگان او بسیار شرم کرده به هیجالت ماند و دیگر به خواندن نامده به شهر دیگر رفت و در آخر به استانبول رسید و کارش رواج یافت و به دولت کارگری زکاتچی شده به کار درآمد. میلمدی اشکناس با یک شاگردش به سفر برآمده دایما فکر کرده میگشت که همان شاگردش را دیگر دیده میتوانسته باشد یا نه. زکاچی میلمد را شناخت لیکن او شاگردش را نشناخت. زکاچی خواهش کرد که میلمد به خانه او مهمان شود. زکاچی شاگردی میلمد را به یک جای دیگر فرستاد که او چیزی خریده بیارد.

بملمت فرمود که نمازش را خواند و وی حاضر کشته می شود. ملمه ترسید و بسیار گریه و ناله کرد، لیکن او گوش نماند و گفت: شرط همین که شما حاضر کشته می شود. به تقدیرش تن داد و او را زده به زمین افتاد و دست و پایش را بست. او شما اسرائیل را خواند. زکاتچی به گولی او کارد را مانده استاده بود که از فعلش گشته دست و پای او را کشاده گفت: شما استادی من هستید، من را در بین جوره هایم شرم داده خونی رویم را ریخته بودید. به توفیل همین من از کولم و دینم گشتم. آدم را در بین مردم شرم دادن کار خطا است، لیکن من شما را بخشیدم، شما هم من را بخشید.

دم را در بین شخصانی بسیار اختن این دل آزاری و گناه است. کمبودی آدم را الهیده گفتن در کار که دلش آزار نیابد. خونی روی آدم را در بین جماعت ریختن این بکشتن آدم برابر است. در حق آدمان دلازار شاعران می نویسند: مرنجان کس مخواهش عذر از آن پس، که بدکاری بود رنجاندنی کس. دوستان قدر یک دیگر بدانید، حالا که صحت و سلامتید. به تمیزهای آدم از سخن پیدا شود، پیستی به مغز اگر لب وا کند رسوا شود. دل به دل راه است در این گنبد سپهر، از روی کینه کینه و از روی مهر مهر. دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است، شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است. شیشه بشکسته را پیوند کردن میتوان، این دلی بشکسته را پیوند کردن مشکل است. ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، ما جز غم او هیچ دیگر غم نداریم.

0: Στο όνομα του Μουθράμ, είμαι ο Παρωματή Ραφαήλ, να με τη βρω στον ρυθμό. Τι τα βρήκε πάντα το ότι με μονοσυμπητή ροσχότη μου είναι παρνομάμοντρο, μπο στο πετύ χορόβ, η Λελχάη με αυτά μου μύτη.
1: Δεστόν η Αζίζ, μπάμι σμό ροσχότη του Μουράχ, τσχέρικη μου μιδόνι, ξόβριχου, μπακάου με Αζίζα, φαρζαντών Ισραήλ, μου εδωχέ δόδε, μου εμπιχουδέ, αζιγάρ καμόνι, όλα μπαργουζιδέ, μου είναι μου εδώ κόδο χοντε, χώσου, קודש מכונה, צ'חיליקי מודר תפילוי מועדו ממכונים, אשר קדשתנו במצוותיו וציוונו, וקדשתנו במצוותיך, וקרבתנו מרקינו לעבודותיך, ושמך הגדול והקודש עולין קראת, כי נו מיכולת בנו ממוכון דה, מויה בוחין מועדוי קדמו דודי, מויה חוסו קודש כדיגופתה, מובדרגו יחודו שקור מגים. פרדן דיון ישראל מודורים סייטה מועד, פסחה, סוכה ושבועות. מגום חכמינו זיכרון לברכה, כי נשא מועד מבושה בזכותי אברהם, יצחק ויעקב. מייחוס את הקדשו ברוך הוא בקו מישראל, בו דבוזדה מועד עודן, בזכותי דבוזדה שבטהו ישראל, דבוזדה פרזנדוני יעקב אבינו עליו השלום. ולכן, דרבחתי כי בני ישראל דרכוי סיני עומדה, פשע אז קבול קרדיני תורתנו הקדושה, בגונוי קלון, בגונוי חטא העגל, יעני גוסולוי תילאי סוחטו פרסידן, באמין מגון זכותי דבוזה מועדו אמו עדס ברבו דודים. כי אם דבוזה מועדו קייב דג מגון, מייחוס לקדשו ברוך הוא דבוזה ראש חודש יאנה סירי מויה, דמו מועד חונדה, מוננדי סוכו, שמחתו רואו, שבועותו פסח בורין, דמו אמינה מתנו דודן. ולכן גופתי חכמים, זנהוי כי בגונוי עגל נא פרסידן, באמינו רוזי נומו, מוננדי יום טוב בורין. بنابر امین گرچند که اروی شریعت به روز نوما کار کرده ممکن، ماشین سار شده ممکن، بلکه این زنها نشیم صدقانیوز که به زخوت امینو ما از بندگی میترم نجات یافته، از گالوت به گولاب رامده بودیم، باز خداخر در آینده هم از امین گالوتی دور و درازم به زخوت زنها که خداخر از گالوت نجات میابیم، در روز نوما زنها از آخر کارهای کلان دست میکشن، مانندی دست دختن، جمشی کردن، یا گم چیز بفتن یا قالین بفتن هر خیل کارهای سوزنی کردن از همین کارا دست میکشن که همین به همین ها میباشه مانند یوم تو بارین از برای همین گرچند که در روزی را شدش ماها کار میکنیم ماشین سار میشیم جای تلفن گاو میزنیم لگه باش دمنام گفتیم حخامیم و برای نومای حس کردن یک تعامی نو یک آشی حواسانه به کودی را شدش کرده آدم ها باید همینه این کنن چون که این سری نوما می باشه سری نوما مانندی روششان ها بارین چه که آدم نیت میکنه کچا برخو به نیتش میرسانه از برای همین سبب دوستان عزیز که امروز روز روش حدش می باشه این راتون روش حدش به نکی بیایه بخور سندی بیایه چخیلی که ما در تفیلای مصاب درگاه کچا برخو طلب کرده میگیم که خدایا خداونده که همین ما باشه مای آخری عزا ما و سری روزهای نکی ما الهکم خدا خودش بزخوت نوما بزخوت روش حدش بزخوت صدیقان بزخوت دوازده شیفته اسرائیلی که بزخوت امین همی روش حدش قشا برخو به قوم اسرائیل داده ما هم به چوا شلمان گشته بزودی به آمدین ملخ مشیخ ارزانی شویمو به قبول کردین توراتن اغلوشا اسید قدیل بجا آوردین میسوه های توراتن اغلوشا به زمین ایر اسرائیل چون فرزند اسرائیل زندگانی کرده به آمدین ملخ مشیخ ارزانی شویم آمین و آمین.

شنوندگان محترم با همین برنامه امروزی ما از رادیو سانسی کن ریکه با آخر رسید. رحمت به تکنیک رانندان که یاردمی خود رو امروز بگوزنندنی برنامه من درستان به خود خط پگاردی دوشمه با شمایان با میخوریم. شلوم میو شلوم.